Adi ya mwa frustani Nene ya huwa di Nene papeli ya ya ya Nene sebi ya ya sepata Emuwe ya wemra di na waye Nehoa wujina nyonyo mpa Neshirao Sawa ni mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo Mwonyo